Ya Allah, kini malammu telah datang, dan siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.